sa ga ma ga ma da ma da ni da ni sa ga da ni da ma ga ma da ma da ni da ni sa ga ma da ma ma da ni da sa ga ma ga sa ni da ni da ni da ma ga ma da.